0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад кулисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сет листът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен

0: графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 1 юни понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. На днешния ден Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с вас, слушателите ни, под слогана «Твоя ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, чийто център отново сте вие, слушателите ни. Защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Enjoy е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Енджой. А по повод празника ни, нека чуем какво сподели оперативният ни менеджер Цветослава Георгиева.
2: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Енджой със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. И имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт, чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
1: Пожелание отправено от Цвети Георгиева, оперативен менеджер на BTV Radio Group, която обединява едни от най-популярните радиостанции в страната, а именно Radio Enjoy, BTV Radio, Classic FM, Jazz FM и Z-Rock. На днешния 1 юни отбелязваме и Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, а в столицата пролетният панаир на книгата ще бъде официално открит днес. Също детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент камбаните». Изданието ще събере хиляди деца от училища по култура, артистични школи и образователни центрове. В програмата са включени музикални и танцови изпълнения, акцент в събитието и връчването на отличията Академия «Бъдещето на България», които отличават млади българи с високи постижения в областта на изкуството, спорта и културата. Всички тези теми продължаваме да следим през целия ни ден.
0: Рок. Зирок.
1: България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то Европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първо място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка, има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръч и 8-та на топка. Междувременно българските джудисти спечелиха злато и бронз на Европейската купа в Сараево. Любослав Григоров стана първи при 60 кг-овите след 3 победи. В същата категория Иван Симеонов взе бронз, а при 73 кг-овите Денислав Иванов завърши седми.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Кристия Янинска. На днешния 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. Столичната община обявява началото на месец на детето, като София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Също днес пролетният панир на книгата ще бъде официално открит заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към Баните. И към другите теми на дневен ред, Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси. След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтине с около процент, а въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под на европейските газови борси. Към пътната обстановка, в периода от 1 до 5 юни се въвеждат ограничения в движението на автомагистрала Струма между 0 и 10 км. Между 8 и 17 часа ще се извършват дейности по обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбрани общопрактикуващ лекар.
0: Рок. Зирок.
1: Черно море тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство, игран във Варна, моряците надделяха над Спартак с 10-7 и завоюваха трета поредна и общо шеста титла в историята си. Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия, а италянецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Припомням, 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе 3459 км, като стартира от Несебър.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Heavy Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Ти Рок.
1: Добро утро, аз съм Кристия Янинска. На днешния 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. Столичната община обявява началото на Месец на детето, като София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Също днес пролетният панир на книгата ще бъде официално открит заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към Баните. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбран общопрактикуващ лекар. Летният сезон по родното Черноморие официално стартира от днес. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. От света, Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан днес. Срещата бе поискана от Франция, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Също днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Румъния, след инцидента от дрон в жилищен град в град Галац.
0: Рок. Зирок.
1: България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както и индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първото място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка. Има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръчи, 8-та на топка. Следващото голямо състезание е Световното първенство по художествена гимнастика през месец август, което ще се проведе в Франкфурт, Германия. Там ще се раздават и първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

just like Joshua.

0: your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Кристия Янинска. На днешния 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. Столичната община обявява началото на месец на детето, като София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Също днес пролетният панир на книгата ще бъде официално открит заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към Баните. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбран общопрактикуващ лекар. Летният сезон по родното Черноморие официално стартира от днес. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. И към другите теми на дневен ред, Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси. След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтине с около процент, а въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси.
0: Рок. Зирок.
1: Националният ни отбор по мини-футбол продължава със силното си представяне на Европейското първенство в Братислава, като лъвовете разгромиха с 6 на 1 Франция в осми на финален двубой и продължават напред за сметка на петлите. Така на четвъртфиналите, без допусната загуба до момента, националите ни ще се изправят срещу отбора на Унгария. Жоао Фонсека продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджър, достигнал до четвъртфиналите на тази годишното издание на Ролан Гарос след Рафаел Ходар, след като в предишния кръг сенсационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец сега записа още една паметна победа, наделявайки над двукратния финалист в Париж Каспер Руд в драматичен двубой, продължил близо 4 часа игра.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По повод днешния Международен ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панаир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент Камбаните. И сега към част от другите теми на дневен ред започва земеделското изложение Батагро 2026 в Стара Загора, като в този част министърът на земеделието Пламен Абровски ще открие официално събитието. Форумът се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селскостопанска техника и технологии у нас. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предложи синото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси. А след няколко месечното поскъпване през юни, природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-низките в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. От света, съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан днес. Срещата бе поискана от Франция, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Също днес ще се проведе извънредно заседание на съвета за сигурност на ООН, поискано от Румъния, след инцидента от дрон в жилищна сграда в град Галац от миналата седмица.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, Лововете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи матч за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. Лововете са в серия от 3 поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година. А след това победиха Соломоновите острови и Индонезия.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно. Но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна общи, тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина –

0: Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По повод днешния Международен ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панаир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към баните. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предложи синото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси. А след няколко месечното поскъпване през юни, природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-низките в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. И към другите теми на дневен ред, от днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбрания общопрактикуващ лекар. Специализираното изложение за земеделие Бата Агро се открива в Стара Загора днес. Повече от 180 фирми взимат участие в 18-то издание на форума, което ще продължи до 5 юни. Това е най-голямото изложение в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за земеделието. В столицата по време на специален форум днес, посветен на икономическото бъдеще на Европа, ще бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. В откриването на 5-дневното събитие участват президентът Иляна Йотова, водещи индустриални изпълнителни директори и представители на бранша. От света, съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан днес. Срещата бе поискана от Франция, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Също днес ще се проведе извънредно заседание на съветът за сигурност на ООН, поискано от Румъния, след инцидента от дрон в жилищна сграда в град Галац от миналата седмица.
0: Рок. Зирок.
1: България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както и индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първото място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка. Има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръчи, 8-та на топка. Следващото голямо състезание е Световното първенство по художествена гимнастика през месец август, което ще се проведе в Франкфурт, Германия. Там ще се раздават и първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По повод днешния Международен ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панаир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент камбаните. Към част от темите на дневен ред, ръста на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месеца е 0,2%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюнови изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура и лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги. Според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%, а окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни. Община Варна трябва да премахне постройките в местността Баба Алино, за да може да започне възстановяването на природата. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски и посочи, че това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предложи синото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси. А след няколко месечното поскъпване през юни, природният газ се очаква да поевтине с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-низките в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. И към другите теми на дневен ред, от днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбрания общопрактикуващ лекар.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи мач от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, ЛОВ-овете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи мач за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. ЛОВ-овете са в серия от три поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година, а след това победиха Соломоновите острови и Индонезия.
0: Рок. Зирок.
1: В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-низки в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи риф може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центъра ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиен звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия е преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
0: Рок зона. Откриваме истории.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По повод днешния Международен ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панаир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към баните. Към част от темите на дневен ред, ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месеца е 0,2%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт, услуги на ресторанти, хотели, алкохолни напитки, тютюнови изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура и лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги. Според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%, а окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юни в размер на 35 евро 62 евроцента за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Утвърдената цена е над 10 евро мегаватт час или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Бъдещето на Европейския съюз е развитие на всички региони, а не развитие на Европа на две скорости. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на форума Green Transition, на който експерти от различни страни обсъждат бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Нека чуем повече от изказването на Йотова.
2: Европейската конкурентна способност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна съвременност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки.
0: Рок. Зирок.
1: Гардът на Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милър Макентайр се сбогува с сръбския баскетболен клуб. Двукратният лидер по асистенции в Евролигата прекара два сезона в Белградския Гранд, а сега договорът му изтича. Очаква се Милър Макентайр да се присъедини към шампиона на Европа Олимпиакос, като в гръцкия тим ще стане съотборник и на клубно ниво с Александър Везенков.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Обединени от идеята, че съвместните усилия дават по-добри резултати за това, което предстои в идните години, в това издание на Седмица на бъдещето ще посветим няколко минути на децата. Защото бъдещето започва днес, с грижа, внимание и шанс за всяко дете. Ще ви запознаем с Асоциация Хайде. По този повод на гости ни е Драгомира Павлова, която е съосновател, има си институт за обучаване на родители и учители. Здравей!
2: Здравейте!
1: В общи линии се занимаваш с образование.
2: Да.
1: На малки и на големи.
2: Така го обобщавам.
1: Ще ни разкажеш ли повече как започна Асоциация Хайде и всъщност кои сте хората, които стоите зад нея?
2: Започна много случайно, както много хубави неща започват случайно, с първата песен на асоциацията. Една от основателките, Красмира Николова, която живее в Норвегия, заедно с сина си Йохан, са били на гости в България и момчето е видяло как децата са доста групи помежду си и е попитало майка си защо, както в Норвегия няма песен, която да популяризира доброто и добрите отношения, защото там всеки учебен ден започва с една такава песен. Тоест вместо училищен звънец. И
1: интересно.
2: Тя му е казала: ми, напиши текст и аз ще намеря кой да напише песен. И така всъщност се реализира на първата песен Хайде, Хайде по-добри, която се изпълнява от Орлин Павлов, Михайла Филева, Ненчо Балабанов, Джини, Вирджиния Събева е написала всъщност музиката към текста, който Йохан е написал и така Алекс също пее. И така общо взето е създадена първата песен Хайде. Тогава след създаването и решихме, че това нещо не може да остане еднократно и е много хубава инициатива и трябва да направим нещо много по-мащабно.
1: Ще продължите напред. Всъщност, да. Каква е каузата на тази инициатива?
2: Специално на инициативата за песента каузата е да достигнем до повече деца чрез изкуство и музика, да влезем в главите им и да им помогнем да изпитват емпатия едни към други, да усетят какво е да си добър един към друг. Защото в ежедневието много често сме фокусирани върху лоши примери.
1: Да.
2: Добрият пример е хубаво да бъде около нас и тази песен вече, нашите песни вече втора година звучат като училищен звънец в много български училища и български училища в чужбина също.
1: Това е страхотно. Спомена песни, т.е. не е само една, която сте направили. Коя е следващата?
2: Всяка година правим нова песен и всяка година в песните се включват изпълнители, които са реално кумирите на малките, тези, които са най-популярните като лица. Миналата година Филип Донков,
1: да.
2: Мона.
1: Също много млади и талантливи.
2: Много млади и талантливи. Дарин Ангелов. Иван Лечев се включи със соло на китара.
1: Пастър.
2: Да, клипа по го заснехме абсолютно благотворително в киностудио Бояна. Битуай Продакшн се включиха и те просто навсякъде хората, като чуят каузата, много се вдъхновяват и искат наистина да подпомогнат тази идея.
1: Творческата енергия, когато се обедини, всъщност тя заразява и останалите като потребители, най-общо казано.
2: Точно така. И другото, което е много хубаво, че ние всяка година за песента обявяваме тема и конкурс. Така че всъщност деца се включват, пишат текстовете за песните и ние избираме победител от конкурса и неговият текст става, всъщност се превръща в песен.
1: Драга, една песен време оставяме на нашите слушатели да го вземат глътка въздух и след това отново се връщаме тук в студиото.

0: Здравейте, отново сме с Драгомира Павлова, която е от Асоциация Хайде и продължаваме нашия разговор. Какво успяхте да направите с Асоциация Хайде в последните месеци? Едва ли е само песен?
1: Много неща успяхме да направим, даже сега като мисля, наистина доста неща случихме. Ние сме, всъщност основателките сме аз, Красмира Николова и Валентина Тодорова. Така че всъщност ние наистина така обединяваме някакси, успяваме да се съчетаем, но това, което се случи от началото на тази година е, създадохме едно много дългосрочно партньорство с един швейцарски експерт, която работи изцяло в сферата на тормоза. Тя обучава екипи в цял свят и непрекъснато пътува по нейната програма международна, която е свързана с това как да работим в случай на тормоз, каква превенция да прилагаме и всъщност какви са сигналите на тормоз. Така че нейната програма е страхотна и тя за втори път е в България, обучаваме общини. Това са над 50 специалисти, които реално преминаха през това обучение, се сертифицираха и отзивите са прекрасни, защото всички тези детайли, свързани с това какво преживява едно дете, когато е тормозно, какво преживява детето, което е агресор в случая, защото говорим за деца от двете страни, какви инструменти да се включат, какво е правилно и какво е неправилно, каква е разликата между тормоз и конфликт, това са неща, които някакси нямаме така задълбочен поглед и всъщност нейните обучения дават точно това. Започнахме да правим беседи по училище, детски градини с родители и с педагози, за да им обясняваме и разказваме всъщност какви са основните разлики, какви са основните симптоми на дете, което е в тормоз. Създаваме, разбира се, песента за в момента, а за Деня на розовата фанелка направихме национален флашмоб, както всяка година на нашата песен. Над 70 училища са и детски градини от цяла България и български такива извън в чужбина се включиха страхотни флашмоби. Децата реално танцуваха на нашата песен, създаваха сюжети. Наистина много вдъхновяваща инициатива. Предстоят още доста активности, свързани в сферата на обученията и на беседите. Сигурно има още неща.
0: Със сигурност ще си оставим място за следващи срещи.
1: Да.
0: Като цяло да обобщим за нашите слушатели, които пропуснаха началото на разговора, каква е мисията на Асоциация Хайде?
1: Мисията на Асоциация Хайде е чрез изкуство да достигаме до децата и да създаваме среда, в която има повече емпатия между тях, а също така и да достигаме до повече учители и родители и да ги информираме какво е важно да се прави в тези случаи. Реално искаме да дадем гласност на тази тема, която не е така достатъчно обсъждана, а всъщност може да даде сериозно отражение върху живота на много деца.
0: Абсолютно, не само на децата, но и като цяло на обществото.
1: Точно така.
0: Защото те са бъдещите възрастни.
1: Да.
0: Много благодаря за това гостуване. Това беше Драга Павлова, която е от Асоциация Хайде. Очакваме с нея нови срещи. А вие запомнете, че тази седмица е седмицата на бъдещето. Очаквайте скоро и новите ни теми. Зи Рок.

0: рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В столицата най-голямото книжно изложение на открито у нас започва от днес. Традиционният пролетен панир на книгата пред Националния дворец на културата събира близо 140 издателства, които ще представят най-новите си заглавия и любими книги. Паралелно с него ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи. И към другите празнични теми на деня отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент Камбаните с празнична програма и в присъствието на дъщерята на Людмила Живкова Евгения, която обяви, че целта е да бъде съхранена идеята за децата в един мирен свят. Враца отбелязва 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му. Юбилейната годишнина се почита с поредица от инициативи, като с панахида за Ботев и неговите четници започнаха днешните тържества, а кулминацията тази вечер е зарята проверка на Централния площад. Важно напомняне за процеса по въвеждането на еврото у нас. Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. А до 8 август всички търговци трябва да обозначават цените двойно и в евро и в лева. След 31 декември тази година левове в евро могат да бъдат обменяни само в БНБ, като няма срок за това. Ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месеца е 0,2%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюнови изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура и лични грижи и социални на защита и разни стоки и услуги. Според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%, а окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни.
0: Рок. Зи-рок.
1: Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от серите Challenger категория 50 в Република Южна Африка, след като направи обрат и победи във втория кръг на Оя Хонда от Япония с 2-6, 6-3 и 6-4. Срещата продължи 2 часа и 2 минути игра. Донски ще участва в надпреварата на двойки, като българинът и представителят на домакините Алек Бекли ще играят в първия кръг срещу вторите поставени в схемата при дуетите.
0: Рок. Зи-рок.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
0: Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици утре, като е издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риски от градушки. През повечето дни на месец юни очакванията са въздушната маса над страната да остане силно неустойчива. Температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата. Но повече за това какво време ни очаква утре след малко в прогнозата. И към другите теми на дневен ред, бърза реакция при бедствия и повече инвестиции. За това призова премиерът Румен Радев по време на среща с областните управители. Радев изиска в максимално кратки срокове да бъде направен преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи и изтъкна амбицията на управляващите за максимална прозрачност по отношение на бюджета и разходването на публични средства. Важно напомняне за процеса по въвеждането на еврото у нас. Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. До 8 август всички търговци трябва да обозначават цените двойно и в евро и в лева. След 31 декември тази година левове в евро могат да бъдат обменяни само в БНБ, като няма срок за това. Специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства, мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки се провежда от днес до 7 юни в страната, съобщават от МВР. Акцията е в рамките на общоевропейска инициатива на Европейската мрежа на пътните полицаи Roadpol. В операцията участват полицейски служители от над 30 европейски държави, които ще осъществяват засилен контрол по пътищата.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Световните вице-шампиони от националния отбор на България имат открита тренировка в Самоков. Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите. Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата – да се класираме за Олимпийските игри. ФЛА 2028 заяви селекционерът Джанлоренцо Бленджини. Футбол. Националният ни отбор по мини-футбол продължава със силното си представяне на Европейското първенство в Братислава, като лововете разгромиха с 6 на 1 Франция на 8-ми на финален двубой и продължават напред за сметка на петлите. Така на четвъртфиналите, без допусната загуба до момента, националите ни ще се изправят срещу отбора на Унгария.
0: Рок. Зирок.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Минути след 4, вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Денят на детето, 1 юни. Много е хубаво ден, в който може би си струва да си припомним, че независимо на колко години сме, винаги има по нещо, което ни кара да се вълнуваме като деца. За ни това са новите албуми, за други любимите банди, за трети билетът за следващия голям концерт. През следващия час ще си говорим именно за такива неща. Нова музика, рок новини и още няколко интересни повода за вълнение от сцената у нас и по света. Започваме с музика в Саундчек по Зирок. Между другото, само след тази песен ще си говорим именно за едно такова концертно събитие.

Дария Турунен ще се завърне в България тази година. Едно магично събитие се очертава, защото ще имаме възможност да гледаме финландската певица на живо на 18 септември в Античния театър в Пловдив. Знаете каква атмосфера носи това място. Събитието е част от проекта The World of Dreams, в който Дария представя своята музика в по-различен формат, с пиано и симфоничен оркестър. На сцената към нея ще се присъединят музикантите от Държавна опера Пловдив, както и френският пианист Никола Хорват. А в програмата ще намерят място както песни от самостоятелната й кариера и периода и с Nightwish, така и нейни интерпретации на музика на Металика, Рамштайн, Линкин Парк и други. Билетите вече са в продажба. Подробности може да откриете и на сайта ни zirock.bg.

И един от акцентите от днес от българската рок сцена. След година и половина пауза The Pomorians се завръщат с нова музика. Новият им сингъл носи заглавието Хамелеон. Видеото към него ще направи своята премиера след по-малко от час, точно в 18. Това е първата нова стъпка на групата след труден период за фронтмена Янко Браснаря. Знаете, той премина през дълго възстановяване след прекаран тежък инсулт. Днес обаче The Pomorians отново гледат напред. Съвсем скоро ще ги видим и на сцената като част от July Morning в Бургас. А ако сте любопитни да чуете Хамелеон, премиерата е в 18 в YouTube канала на групата.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Carmen Queasy, кой не си припява на това парче. А сега продължаваме с една новина за Грета Ван Флийт. Американската банда се завърна след кратък хиатус, или така наречената творческа почивка, с нов сингъл. Синглът Play Your Games. Групата издаде и официален видеоклип към него. Това е първата им нова музика след паузата от последните месеци. Първи нов материал след албума Star Catcher от 2023 година. Според музикантите, това, което те споделят, е, че това е песен вдъхновена от стар демо запис, който са открили от ранните си години като банда. Сега се връщат точно към него. Видеото към Play Your Games вече може да гледате и да намерите на сайта ни zrock.bg. А продължаваме с The Gems и тяхният Hot Bait.
1: What is your emergency?

Слънчо Глед на Скарлет. Оставаме с групата за една концертна новина от днес. На 16 юни група Скарлет, тази млада бургаска алтернативна формация, ще открие концерта на британските пост-пънк група Hi-Vis в City Stage в София. Това ще бъде среща между една от най-интересните нови банди на британската сцена и една от най-бързо развиващите се млади групи у нас. През последните месеци Скарлет продължава да привлича вниманието с концерти и нова музика. Съвсем наскоро представиха и дебютният си албум Понтика. Повече за концерта на Hi-Vis и Скарлет на 16 юни може да откриете на zirock.bg.

крайните дни излезе новия албум на Shinedown, Dansky Dance е едно парче от на точно този албум с заглавието 8, първи пълен студиен албум на групата от 4 години не сам. Той включва вече познатите сингли Safe and Sound, Outlaw, заедно с премиерата му групата представи новата песен Young People с официален видеоклип, който може да намерите онлайн. Междувременно Shinedown записаха и поредно постижение в кариерата си. Safe and Sound се превърна в техния 23-ти номер 1 в класацията Mainstream Rock Airplay на Billboard.

И преди да продължим с Aerosmith и Young Blood, да поздравим колегите ни от Radio Enjoy, които днес отбелязват своя 20-ти рожден ден. Честит празник, скъпи колеги и приятели, и още много години музика, настроение и верни слушатели. А сега Aerosmith, Young Blood и My Only Angel. Woo!

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици утре, като е издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риск и от градушки. През повечето дни на месец юни очакванията са въздушната маса над страната да остане силно неустойчива. Температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата. Но повече за това какво време ни очаква утре след малко в прогнозата. И към другите теми на дневен ред, бърза реакция при бедствия и повече инвестиции. За това призова премиерът Румен Радев по време на среща с областните управители. Радев изиска в максимално кратки срокове да бъде направен преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи и изтъкна амбицията на управляващите за максимална прозрачност по отношение на бюджета и разходването на публични средства. Важно напомняне за процеса по въвеждането на еврото у нас. Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. До 8 август всички търговци трябва да обозначават цените двойно и в евро и в лева. След 31 декември тази година левове в евро могат да бъдат обменяни само в БНБ, като няма срок за това. Специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства, мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки се провежда от днес до 7 юни в страната, съобщават от МВР. Акцията е в рамките на общоевропейска инициатива на Европейската мрежа на пътните полицаи Roadpol. В операцията участват полицейски служители от над 30 европейски държави, които ще осъществяват засилен контрол по пътищата.
0: Зирок.
1: Гардът на Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милор Макентайр се сбогува с сръбския баскетболен клуб. Двукратният лидер по асистенции в Евролигата прекара два сезона в Белградския Гранд, а сега договорът му изтича. Очаква се Милор Макентайр да се присъедини към шампиона на Европа Олимпиакос, като в гръцкия тим ще стане съотборник и на клубно ниво с Александър Везенков.
0: Рок. Зирок.
1: Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. По повод Международния ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките. А в столицата днес официално откриват пролетният панир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към Баните. С тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти и на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова, а сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. И към другите теми на дневен ред, управляващите променят тавана за тегляне на външен дълг и разрешават на правителството да изтегли още 3,8 милиарда евро, които ще се използват за довършване на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Освен това, COVID-добавката се замразява и размерът и няма да се актуализира, докато новите пенсионери няма да я получават. Властта предлага и намаляване на партийната субсидия с 1 евро и 9 цента с задна дата от 30 април тази година. Тези три мерки обяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от Прогресивна България. Предложенията са част от мерките, които групата му внася между първите две четения към закона, с който действието на миналогодишния бюджет се удължава. Ръст на годишната инфлация отчита Националният статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месец е 0,2%, а според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%. Окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни. Нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и Горското влязоха в комплекса заради аферата Баба Алино. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването, като се очаква премахване на постройките. А междувременно директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Варна Ерджан Небатин е освободен от длъжност. На негово място е назначен Румен Костадинов. По заповед на ресорния министър Росица Карамфилова е възложено на инспектората към Министерството на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Рок. Зирок. Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лововете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи матч за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. Лововете са в серия от три поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година. А след това победиха Соломоновите острови и Индонезия. Рок. Зирок. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок. Кутията на Зірок.
1: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно

0: свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
1: Здравейте!
0: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
2: Кога ще почне?
1: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
2: Има, със сигурност.
1: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
0: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен. Неразбран, самота, отчуждение, шум. Липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
2: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, mm-hmm. което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
0: Да.
2: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
0: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
2: И няма смисъл да изчезнат.
1: Някакъв баланс трябва да намерим по средата. Но понеже ние не сме с нея и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата
0: дигитална каша. Точно за това така започна, защото не само децата, самите ние също сме, голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
1: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ми виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
2: Да.
1: Как и тя, аз всеки път така стигва тази телефон. А ти до сега какво правиш? Uh-huh. И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
0: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
1: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Да, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
0: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
2: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
0: Понякога.
2: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
1: Как ще си намерят половинки в живота, как ще се стигнат това дигиталното пречи, защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат, те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
0: Има и добрите примери, все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
1: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
0: И това го има.
2: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
0: Да.
2: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
0: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
1: Имаме си мост.
0: Да. И кой е този мост?
1: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами, китарист и барабанист на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
2: Обаче
1: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
0: Освен на самата песен, важна част от Неразбран е и видеоклипът. Той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
2: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на в един чувал, може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
0: Да, обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
2: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
1: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
0: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
1: Да, беше готин, че днес като той беше с нас там на едно друго място, няма споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и защо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
2: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
0: да,
2: изкуство.
0: Театрално и така нататък.
1: Рисуване.
2: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
1: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е альтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходиме в посока изкуства.
0: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са извън екрана.
2: Това са моите млади.
1: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
0: Да.
2: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
0: открити.
2: Открити.
1: Това ми казва твой синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
0: Премиерата на Неразбрано не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
2: Точно.
0: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
2: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
1: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минавам от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък съм, аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свират 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с, такива, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачах. Така че беше велико.
2: Да, добре, че тавана е достатъчно. Да.
0: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбрана от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кеф е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз ме дам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили. Но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никс. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. Викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем и нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разбера, че съм бил на концерт на Мейдан. Иначе
3: снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак не съжалявам, е нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря, за мен е кей голям.
2: А за крещеш си го изкрещим назадно, не се притесняй.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с теб просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика, свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат ли малко?
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледнат.
0: Да, че

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем,
1: ами тук
2: датата, нали? Дедлайна вече.
1: А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Festa в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така...
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен,
0: очаквам.
2: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи и здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто. Но това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
2: да възпитаваме.
0: Да,
2: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
3: Кутията на Зирок. Rock. Z-Rock.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс, то е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а и дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Минути след 4, вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Денят на детето, 1 юни. Много е хубаво ден, в който може би си струва да си припомним, че независимо на колко години сме, винаги има по нещо, което ни кара да се вълнуваме като деца. За ни това са новите албуми, за други любимите банди, за трети билетът за следващия голям концерт. През следващия час ще си говорим именно за такива неща. Нова музика, рок новини и още няколко интересни повода за вълнение от сцената у нас и по света. Започваме с музика в Саундчек по Зирок. Между другото, само след тази песен ще си говорим именно за едно такова концертно събитие.

Стария Турна ще се завърне в България тази година. Едно магично събитие се очертава, защото ще имаме възможност да гледаме финландската певица на живо на 18 септември в Античния театър в Пловдив. Знаете каква атмосфера носи това място. Събитието е част от проекта The World of Dreams, в който Таря представя своята музика в по-различен формат, с пиано и симфоничен оркестър. На сцената към нея ще се присъединят музикантите от Държавна опера Пловдив, както и френският пианист Никола Хорват. А в програмата ще намерят място както песни от самостоятелната й кариера и периода и с Nightwish, така и нейни интерпретации на музика на Металика, Рамштайн, Линкин Парк и други. Билетите вече са в продажба. Подробности може да откриете и на сайта ни zirock.bg.

И един от акцентите от днес от българската рок сцена. След година и половина пауза The Pomorians се завръщат с нова музика. Новият им сингъл носи заглавието Хамелеон. Видеото към него ще направи своята премиера след по-малко от час, точно в 18. Това е първата нова стъпка на групата след труден период за фронтмена Янко Браснаря. Знаете, той премина през дълго възстановяване след прекаран тежък инсулт. Днес обаче The Pomorians отново гледат напред. Съвсем скоро ще ги видим и на сцената като част от July Morning в Бургас. А ако сте любопитни да чуете Хамелеон, премиерата е в 18 в YouTube канала на групата.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Carmen Queasy, кой не си припява на това парче. А сега продължаваме с една новина за Грета Ван Флийт. Американската банда се завърна след кратък хиатус, или така наречената творческа почивка, с нов сингъл. Синглът Play Your Games. Групата издаде и официален видеоклип към него. Това е първата им нова музика след паузата от последните месеци и първи нов материал след албума Star Catcher от 2023 година. Според музикантите, това, което те споделят, е, че това е песен вдъхновена от стар демо запис, който са открили от ранните си години като банда. Сега се връщат точно към него. Видеото към Play Your Games вече може да гледате и да намерите на сайта ни zrock.bg. А продължаваме с The Gems и тяхният Hot Bait.
1: What is your emergency?

слънчоглед на Скарлет. Оставаме с групата за една концертна новина от днес. На 16 юни група Скарлет, тази млада бургаска алтернативна формация, ще открие концерта на британските пост-пънк група Hi-Vis в City Stage в София. Това ще бъде среща между една от най-интересните нови банди на британската сцена и една от най-бързо развиващите се млади групи у нас. През последните месеци Скарлет продължава да привлича вниманието с концерти и нова музика. Съвсем наскоро представиха и дебютният си албум Понтика. Повече за концерта на Hi-Vis и Скарлет на 16 юни може да откриете на zrock.bg.

Само преди броени дни излезе новият албум на Shine Down. Денски Денс е едно парче от на точно този албум с заглавието 8. Първи пълен студиен албум на групата от 4 години не сам. Той включва вече познатите сингли Safe and Sound, Outlaw. Заедно с премиерата му групата представи новата песен Young People с официален видеоклип, който може да намерите онлайн. Междувременно Shinedown записаха и поредно постижение в кариерата си. Safe and Sound се превърна в техния 23-ти номер 1 в класацията Mainstream Rock Airplay на Billboard.

И преди да продължим с Aerosmith и Young Blood, да поздравим колегите ни от Radio Enjoy, които днес отбелязват своя 20-ти рожден ден. Честит празник, скъпи колеги и приятели, и още много години музика, настроение и верни слушатели. А сега Aerosmith, Young Blood и My Only Angel.